0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imo lawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pangseksual, indi ini imo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magantipig iniisa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa iya bala ni pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa ikaduang Korinto kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 14 kag 15. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, dili kamo magpaguta sing linibagon upod sa mga di matinuhon. Kay ano bala ang pag-updanay sang pagkamatarong kag kalautan? O kon ano bala ang paghiambit sang kapawa sa kadudulman? Ano bala ang pag-ugyon ni Kristo kay Belial? O kon ano bala ang kalabtanan sang matinuhon sa di matinuhon?

May isa ka manugwali, kilala ini siya sa madugay na ng mga tinuig kag ginlarawan niya ang aton nga Kristohanon nga pagkabuhi paagi sa sini nga pululungon. My desire should not be primarily to be happy. It should be to be holy. It should be to conform to the scriptures. It should be to do what God compels me to do. Ang aton gali nga kabuhing Kristohanon, among maghandom kita, kag magpanikasog kita, kag hungdon naton nga malambot naton ang pagkabalaan, hindi gali ang pagkamalipayon. Sa siniya kalibutan subong ang ginatudlo sang tao sa aton, among kundiin ka nalipay didto ka. Pangitaa ang kalipayan mo, kag kun makita mo pabilin ka dira. Sa aton gali a Kristohanon nga pagkabuhi hindi amo sini. May mga tinion nga bugayan kita sa Ginoo sang malipayon nga kahimtangan. Apang may tinion man nga bugayan kita sa Ginoo sang masinulubon man nga kahimtangan. Kag sa anuman nga kahimtangan nga yara ikaw, kag ako dapat handumon naton nga gamiton naton ini sa ginatawag naton pagkabalaan. Kung isang aton bala pauna-una sa ginatawag naton pagkabalaan, amo nga hindi na kita mag-enjoy, hindi na kita ya magkinalipay, pwede gali kita magkinalipay sang isa ka kalipay nga balaan. Kag pwede man kita magkasubo sa kasubo nga balaan. Kay amo ini ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon. We are called by God unto holiness. Amo ni nga sa kadamo sang pulong nga magamit sa pagkatinubos sang ato ni Dios, ang isa sa mga pulong nga gingamit niya amo ang pulong nga saint, santos, ukon ang ginatag naton balaan. Anong but silingon sina ining pulong gali nga saint? It means separated, napahain. Ang isa gali ka ginatag naton balaan, ang isa gali ka santos. Amo ina ang tawo nga nagtuo kay Kristo bilang iya manluwas. Kagidi lamang amo sina napahayag niya ang iya nga kaluwasan paagi sa isa ka kabuhi nga separado batok sa kalibutan. That's why ang Biblia, ang aton ginoong Jesucristo mismo nagambal, we are in this world but we are not of this world. Ari kita sa sininga kalibutan pero hindi kita iya sang kalibutan, kay iya na kita ni Kristo Jesus. Kag amo ini nga ipayag naton ang aton gili nga pagka kinatuhay, balaan kita, matarong kita, anak kita sa Dios. Kag tungod sini may kinalain kita kumparar sa mga di matinuhon. So kabay pang ining prinsipyo nga ginaaton nga ginatan-aw sa pulong sa Ginoo, makaaman sa aton subong pagatun-an kag pagapamanandungan. Windows to God's Heart. Amo ini ang title sang aton nga series. Kag magatuon kita diri sa isa naman ka palanggiran o kon parable nga gin-mention sang aton nga Ginoo, gintudlo sang aton Ginoo sang yari siya sa siniya kalibutan sa paghimpit sang tinutuyo sa Amay sa pagtubos sa aton gikan sa aton nga mga kasalanan o kon ginatog naton dira nga earthly ministry. Kag sulito na kon liwat ang tinutuyo sang mga palanggiran o kon parables, amo nga makita naton ang tagipusoon sang aton nga Ginoo. Makilala pagid naton siya kung ano siya sa aton niya nga kabuhi.
kagining aton diri nga parable nga pagatun-an subong, ginakabig man ini siya nga isa sa mga tatlo diri ka mga parables nga kun grupuho naton ang ini nga tatlo ka mga palanggiran, nagatudlo lamang ini sang isa kapagtulunan. Ining tatlo diri ka mga palanggiran, ginatawag ini the parable of the wheat and tares. Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Kag-ara man siya sa Mark chapter 4, verse 26 to 29. Kang ikaduwa diri, amu ini ang the parable of the sheep and goats. Matthew chapter 25, verse 41 to 46. Kang ikatatlo diri, the parable of the net, no? O kon ang paanggid na hanungod sa pukot. Matthew chapter 13, verse 47. Now, ang ini nga mga paanggid, kagmadamo pa, ginakabig ini sila, the parables of the kingdom. Ano ba't silingon sini? Mga palanggiran ini, o kon mga pagtulunan ini, nga ginsambit sang aton Ginoo Kristo. Agod nga maintindihan naton ang ginarian sang Diyos. Maintindihan naton kung paano magdumala ang Diyos sa iyang mga katawhan. Mahibaluan naton ang pamalakat o kung ang pangginahom sang Diyos sa iya ginarian. Kay ikaw kag ako, katapo kita, mga pumuluyo kita sang iya nga ginarian. So, kung may ara kamo nga Biblia nga ginatamdan subong, imbitaron ko kamo sa pagbukas upod sa akon sa Mateo Kapitulo 13. Ang Mateo, amo ini ang nauna nga libro sa bag-o nga katipan, kagadri kita magabukas sa versikulo 47 tubtob 50. Matthew chapter 13, verse 47 to 50. Akon anay ini pagabasahon kag pagkatapos sini aton nga lantawon ang background sini, no? Kag magahimo kita sang simple nga outline sini kag pagkatapos sini aton nga sipad-siparon ang kamatuoran nga makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Nagambal ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton sa tatlo ka ginatawag naton Synoptic Gospel Writers. Amo ini si Matthew, Mark, kag si Luke. Si Matthew lamang, kag hindi na naton makita ang ini nga parable. So this is unique to the book of Matthew. Kag amo ini ang ginpamulong diri. Liwat ang ginarian sang langit kaangay sang pukot nga ginladlad sa dagat, kag nakakuha sing sari-sari nga mga isda. Sang napuno ini, gin sangya nila sa baybay, kag naglingkod sila, kag gintipo nila ang mga maayo sa mga suludlan, apang ginpilak nila ang mga malain. Manginsubong sina ang katapusan sang panoigon. Magagwa ang mga manugtunda, kag magpain sila sang mga malaot sa mga matarong. Kag idapong sila sa hurno nga may kalayo didto ang mga tawo maghibi kag magabagrot sang ila mga nangipon. Now, ano ang pagtulunan nga makita naton sa sini nga paanggid na hanungod sa pukot? The parable of the net. Now, kung nantahon naton ang Matthew chapter 13, may ara ina nga mga walo ka mga parables. Kag ang ini nga mga parables, natuhoy ini tanan-tanan sa ginharian sang aton nga Ginoo. The kingdom parables or the parables concerning the kingdom of God. Kag kung aton nga usisaon sing maayo, ang ini nga parable, may matahom ini nga pagtulunan sa aton. Kagtam-an ini ka pinasay. Kay nga man, sa mga anum ka mga parables nga makita naton sa Matthew chapter 13, nagatudlo ini. Parte sa gahom,
kag subong man influensya sang ginarian sang Dios nga tam-an kagamay pero nagdako kag gamhanan ang ginarian sang Dios apang pag-abot naton sa ikapito kag ikawalo diri nga mga palanggiran sang aton Ginoo nagkambyo ang pagtulunan sini nagapatuhoy ini sa ginatawag naton pagukom sang Ginoo ilabinagid sa iya nga ginarian. So, ang ginarian sang aton ni Ginoo may pagukom pa. Pero amo ini ang pagukom nga dapat naton lantawon. Kay tam-an ini ka importante nga pagukom diri. Kay suno sa isa ka managulay katahom sang iya nga ginambal diri. The parable of the dragnet or the parable of the net, no? Is a frightening warning about what happens to the wicked when they are separated from the righteous in the last days. So kung sa aton pa ang inidri nga palanggiran, may dako ini nga pagtulunan na tuhoy sa pagukom sang Dios nga iya pagasiparahon ang mga malauton gikan sa mga matarong. Kag diri kon aton yung sisaon, ginlarawan diri sang Ginoo ang ginatawag naton pagukom. Kag iya man gani nga ginpahayag kag ginexplikar sa aton kung ano nga klase sang pagukom diri kag ano ang prinsipyo nga makita naton sa sini nga pagukom. Tiyo mo ning aton nga pagatunan. Now, una diri nga makita naton, we have here the illustration of the Lord Jesus. Ang ginarian sa aton Ginoo do katulad sa isa ka pukot. Amo inang ilustrasyon dira. Madamo sang mga isda nga iya nga na pukot kag anong ginambal diri sang Biblia sa aton. Ang mga maisda nga maayo tigin butang nila sa suludlan. Ano ba sila sini? Ila nga ibaligya. Pero ang mga malain ila nga ginahaboy. Tiyan mo ina ang illustration. Now, what is the interpretation of this parable? Ang isa diri kabuta nga makita nato niya mo sini. Ang ini nga pagpili sa maayo kag sa malain, isa inigali kapagukom. Amo ina ang makita nato diri sa prinsipyo ila binigid ara sa versikulo 49. Kag ang katapusan diri nga makita naton the implication. Anong makita naton diri? Ihaboy ini sila sa hurnuhan sang kalayo. Kag ang hambal sa Biblia sa aton, diri naton makita nga ang ina nga duog may paghinibi kag subong man pagbagrot sang ila nga mga ngipon. Ti ano ini? Amo ini ang katapusan sang mga di matinuhon kag di matarong ukon malauton nga mga katawan. Sa umu ining makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Apang balik kita anay, the illustration. Lantaw naton ana ini agud niya maintindihan nato no. Ang ini nga paanggid ginpaanggid sang aton Ginoo si Kristo ang ginarian sang Dios nga daw katulad sang isa kapukot. Ti naibaluan naton nga ang pukot amo ining ginagamit sang mangingisda agod nga makadakop sila sang isda, makahulik sila sang isda. So tam-an ini ka familiar nga klase sang paanggid. Naibaluan ni sang tanan-tanan nga katawan sa panahon sang aton Ginoo kung ano ini ang pukot nga ginsambit sang aton nga Ginoo diri. Now kung aton gali balaus saon sing maayo, naibaluan aton nga taga-Galili ang aton Ginoo sa Kristo. Kag-ara dira ang ginatawag naton Sea of Galilee. Or, amuman ina ang ginatawag naton nga Lake Genesaret, no? Or Sea of Tiberias. Tatlo ina kamangalan, pero isa lang na kaduog dira. Kag-madamo man dira sang mangingisda. Ara man dira si Juan. Kag-subong man ang iyang utod. Huh? Si James, si Peter, kag si Andrew, ara man dira gani
sa sinaman nga duogdra nga nagatrabaho. Now, may ara ko no, tatlo ka mga klase nga ginagamit ining mangisda agod makadakop sang isda. Ang una diri, amo inablang may linya ka, no? Tapos butang mo sa puntas ang taga. Tapos medyo layo gamay, butang ka naman liwat sa isa naman kataga. Tapos butangan mo pamato. Kag amo ina ang ilambo ni mo. Ibilin mo dira, ayan, piladra ka oras. Pagtapos na, kwaon mo naman liwat. So isa na ka pamaagi. Magtukob drang isda. Di tungod nga may ara man nga palutaw, hindi yan man madala dayon. Kag digtoya sa ilang panahon, ang mga isda hindi gidman niya dalagko nga pilagid ka kilo o ka dalagko, no? Kundi masami ang ilang mga isda. Kung sa aton subong, amo inang matawag na to niya daw mga tilapya, no? So amo ng ilang mga isda nga madakpan, no? Pero may ara pag isa ka mga pamaagi kag amo ini ang pukot. Ang una diri nga pukot nga ginagamit nila gali, gamay lang ini nga pukot. Nga masami, isala ni katawo ang magkapot sini kagtapos ang magladlad o kun ang magaboy sa dagat. Masami, ining mangisda, nagalakat ini siya ayan sa hunasan. No? Kag sa iya paglakat, obserbara niya ang tubig. Kung may makita siya nga panong sa isda, amat-amat siya magpalapit. Kag kung malapit na siya, kag iya na ina nga mabanta-banta, ihaboy niya ang ina nga pukot. Ang ina nga pukot, mahumlad ina sa ibabaw sang panong sang isda. Kag tungod nga may madamo ina sang pamato sa palibot niya, ang pamato nga ina, amo ina ang magpanaog sa idalom sang dagat. Kag ang hiyay muon, batako niya ina, agod makuha niya ang ina nga mga isda. Apang may ikatatlo, iniya tam-an ini ka lapad nga punot. Nga masami, ang iya nga punta, ara na iya sa kilid sang baybay. Kag pagkatapos na, ang isa niya kapunta sa piyak, ara na sa sulod sang baruto. Kag tapos ila ina nga ibugsayan ang baruto, kag magalibot ina siya sa isa kabahin sa dagat, kag tapos magadungka sa piyak naman nga baybayon. Ang tinutuyo dira, agod nga paagi sini madamo pagid sang mga isda ang ila nga makuha. Kay tam-an sa kalaba, kag tam-an ina kadako nga klase sang punot. Kag masami, sa ibabaw niya, may ara dira palutaw. Kag ang dalum niya, amo ina ang may ara nga ginatawag na tondra nga mga pamato. Ti amo ini, kun lang taon naton ang inigali nga pulong nga gingamit sang aton Ginoo, amo ini ang pulong nga pukot, amo ini ang ikatatlo diri nga pamaagi nga magdakop sang isda. So kung sa aton pa, tam-an ini kadako nga pukot. Nga kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, madamo siya sa mga isda nga makuha sini. Kagtungod kay tam-an ini kadako, so madamo man sa mga pagkabutang dira. Ayhan, asta sa hilamon, asta dira sa mga lilahain nga mga pagkabutang nga makita naton sa dagat, pati na siguro mga bato dira, nagaupod ina sa tiyon nga ila nga pagabatakon ang ina nga malapad kagdako nga pukot. Kagsuno, sa makita naton sa pulong sa Ginoo, ang ini nga mga mangisda, nagapungko, pagkatapos na tipuno.

sang Diyos. Aton ini pagapadayunon sa pagtuon ang ini nga dinalan sa kasulatan kay may ara ini dako nga pagtulunan kag paandam nga ginatudlo sa aton. Kay katulad sa isa ka dako nga punot ang ginirian sang Diyos. Kag ikaw kag ako kag madamo nga makatawan, isa kita sa mga isda nga yara sa sina nga punot. Kag ang hambal sa Biblia sa aton, duha lamang kaklase sa isda ang maayo kag ang malain. Kag mag-aabot ang tion nga kuwaon kita kag piliun kita, either maayo o kon malain. Aton ini pagatun-an sa madason ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.